0: projek. Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autisma ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program seminar kesedaran dan pemerkasaan autisma. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autisma mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian.
1: Kita mampu menurunkan kepakaran-kepakaran yang mampu membantu orang-orang kita ya untuk lebih beradaptasi dengan keperluan bagaimana mendidik anak-anak autism ini yang kita percaya setiap anak-anak itu mempunyai keunikan yang tersendiri.
0: Datuk Rina ditemui media pada seminar berkenaan di Kunak. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Rina menegaskan usaha memperjuangkan pendidikan, kesedaran dan pemerkasaan anak-anak autisma merupakan tanggungjawab bersama. Ia bagi memastikan mereka diberi peluang berkembang mengikut potensi diri. Seramai 150 peserta terdiri daripada warga pendidik dan ibu bapa menyertai seminar tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Risiko banjir dan hakisan yang semakin membimbangkan di sepanjang Sungai Padas, Beaufort mendapat perhatian serius kerajaan negeri. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, ancaman hakisan di beberapa lokasi kini dikesan semakin menghampiri kemudahan awam seperti tiang elektrik dan jalan raya utama. Beliau yang juga Adun Lumadan menyatakan demikian selepas menelusuri Sungai Padas bersama Jabatan Pengairan dan Saliran Beaufort bagi meninjau lokasi berisiko dari kawasan Keramis hingga ke Balampat Mampangan. Menurut Datuk Ruslan, hasil tinjauan berkenaan akan diperhalusi bersama pihak berkaitan untuk diangkat dalam rancangan Malaysia ke-13 bagi pelan mitigasi jangka panjang. Antara cadangan awal yang diteliti termasuk kerja mendalamkan laluan sungai yang cetek, membina lencongan baharu serta meluruskan aliran sungai di kawasan Tanjung Mandaya Suasa. Langkah itu bagi melancarkan pergerakan air terus ke laut ketika musim tengkujuh. Cubaan menyeludup keluar 3,300 liter minyak diesel bersubsidi ke negara jiran berjaya dipatahkan dalam obstiris Optaring Bravo 1 di sebuah jeti awam di Tawau pada Jumaat. Dalam operasi bersepadu Batalion 14 Pasukan Gerakan Am PGA dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Tawau itu, dua lelaki turut ditahan termasuk seorang warga asing yang dipercayai pekerja sebuah syarikat tempatan. Kedua-dua suspek gagal mengemukakan dokumen atau permit sah berkaitan pemilikan bahan api berkenaan ketika pemeriksaan dijalankan. Nilai keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dan peralatan yang digunakan dalam operasi itu dianggarkan mencecah 3.5 juta ringgit. Semua tangkapan dan barang rampasan diserahkan kepada KPDN Tawau untuk siasatan lanjut mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Majlis Amanah Rakyat MARA bercadang menamakan semula Maktab Rendah Sains MARA MRSM Kota Kinabalu sempena nama yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Perkara itu dimaklumkan pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
3: Kami secara rasmi membawa hasrat bagi mendapatkan persetujuan daripada Tun sendirilah supaya kita boleh menyegerakan pemasyhuran tersebut. Dan Alhamdulillah Tun amat berbesar hati dan menerimanya dengan penuh rasa penghargaan.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi ditemui pemerita selepas kunjungan hormat kepada Tun Musa di Istana Negeri Kota Kinabalu. Beliau berkata nama rasmi baru institusi berkenaan akan dimuktamadkan dan diumumkan dalam masa terdekat. Persiapan penganjuran untuk ngadau keamatan peringkat negeri Sabah 2026 kini di peringkat akhir menjelang acara kemuncak hujung bulan ini. Pengerusi jawatankuasa induknya Dr. Mary Gambido berkata, edisi kali ini menampilkan beberapa penambahbaikan termasuk pelaksanaan pertandingan peringkat awal dan pertandingan akhir bagi kelancaran acara. Beliau berkata sistem penjurian turut diperkemas menerusi penggunaan rubik khas bagi memastikan proses penilaian lebih telus, adil dan tersusun.
1: Jika sebelum ini kita menampilkan seramai 15 orang top 15 kita panggil pada semasa pertandingan akhir, kali ini kita menambah kepada 25 orang.

0: memenangi dan juga memberi peluang untuk menampilkan potensi masing-masing.
1: Dr. Mary ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri yang di-Pertua Negeri, Tuan Puan Faridah Tussin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada Tuan Puan bagi menghadiri Majlis Undur Ngadau pada 28 Mei dan pertandingan akhir pada 31 Mei ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh ekonomi hijau melalui tenaga boleh diperbaharui. Program kesedaran autisma diperluas ke kawasan luar bandar. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Inan Bangsa Bersatu PBB nangiau ra oro nu namalabusan akbar tikop nu tanah umana puo ratalu hari bulan ra bulan kalimo tukir-tukir nu tahun. Rapamahunan taka Malaysia lungo pram siam hari bulan ra bulan kalimo dinabati ka oro nu oro wartawan nasional kawana. Tepat nu napain salahan nu edisi kasa nu akbar utusan Melayu ra dongo pram siam hari bulan ra bulan kalimo 1903 pram siam. Itu tak tandu ah hormat ampa petandulan ra insub no ulun-ulun media ra pokot na pasuku ra maklumat atopot ra siung no ulun.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Selasa 26 Mei. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyIPO, sedang membangunkan mekanisme perlindungan harta intelek komprehensif di negeri ini. Melalui Pelan Pembangunan Harta Intelek Sabah 2026 hingga 2030. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali berkata ia merupakan antara agenda memperkasa ekonomi berasaskan inovasi dan harta intelek serta memperluas pasaran produk tempatan menerusi penjenamaan strategik. Dato' Armizan ditemui media pada jelajah harta intelek di Ladang Sabah Terengganu. Beliau berkata pelan tersebut memberi fokus untuk membangunkan ekosistem harta intelek yang lebih bersepadu, termasuk mengenal pasti petunjuk geografi baharu bagi produk bernilai tinggi seperti pertanian tanah tinggi, rumpai laut dan kraf tangan tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Armizan memaklumkan setakat April tahun ini, Malaysia telah merekodkan sebanyak 130 GI berdaftar dengan 31 daripadanya berasal dari Sabah, sekaligus menjadikan negeri ini antara penyumbang utama kepada portfolio GI negara. Dato' Armizan berkata antara produk tempatan yang berjaya membina identiti pasaran tersendiri menerusi pengiktirafan itu termasuk Sabah Teh, Kopi Tenam, Tawau Koko dan Batik Sabah. Mengulas mengenai program Jelajah Harta Intelek, beliau menyifatkan inisiatif baru itu sebagai satu pendekatan proaktif untuk mengenal pasti dan memperkasa potensi produk tempatan. Usaha membenteras kegiatan penyeludupan dan jenayah terancang yang menggunakan laluan sempadan untuk membawa masuk bahan terlarang terus dipertingkat. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara. Beliau berkata kejayaan operasi bersepadu pasukan keselamatan yang membawa kepada rampasan dada terbesar di Tawau, Kota Kinabalu dan Sempona baru-baru ini membuktikan komitmen pihak berkuasa membenteras aktiviti penyeludupan yang menggunakan laluan sempadan negara. Dato' Sri Muhammad Khalid berkata demikian ketika ditemui media sempena program Jelajah Wira Madani peringkat Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah di Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau berpuas hati dengan kerja-kerja pembinaan IPD Nabawan yang mendahului jadual asal 21 hari. Program jualan agro madani akan diperluas ke seluruh negara. Ia sebagai langkah intervensi bagi membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup. Langkah ini juga diambil sebagai persediaan mendepani risiko gelombang kenaikan harga makanan susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan rantaian bekalan global. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin, kerajaan menyasarkan sebanyak 5,000 program jualan agro madani dilaksanakan tahun ini. Beliau ditemui media dalam program jualan agro madani Anjuran Farmer Sabah di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri terus komited memelihara dan memartabatkan warisan budaya pelbagai etnik menerusi pelaksanaan Pelan Pemetaan Budaya Etnik Sabah 2026-2030. Inisiatif strategik itu bertujuan mendokumentasikan sejarah, adat resam serta seni bina setiap etnik selain membuka peluang ekonomi baharu melalui sektor pelancongan kebudayaan. Perkara itu dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji HJJ Haji Nor dalam ucapannya sempena Majlis Sambutan Pesta Keamatan Persatuan Pribumi Sabah peringkat negeri di Telipok. Teks ucapan beliau dibacakan oleh ADUN dilantik Dato' Abdul Kassim Razali. Dato' Hajiji menegaskan pelan itu adalah bukti pengiktirafan kerajaan terhadap peranan Persatuan Budaya dan Badan Bukan Kerajaan NGO dalam memperkasa identiti masyarakat pribumi agar seiring dengan peredaran zaman. Sebanyak 29 ekor lembu korban diagihkan kepada beberapa masjid, surau serta pusat tahfiz di kawasan Dun Melalap Tenam sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Penyerahan sumbangan tersebut disempurnakan oleh ADUN Melalap Datuk Jamawi Jaafar. Beliau berkata sumbangan itu merupakan usaha berterusan bagi membantu masyarakat Islam melaksanakan ibadah korban selain mengeratkan hubungan silaturahim dalam komuniti khususnya bagi membantu golongan asnaf. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: berita sepenuhnya. Isu kelewatan projek penempatan semula nelayan di Kampung Bira-Biraan Kota Belud perlu diselesaikan segera. Perkara itu penting demi kebajikan komuniti nelayan di kawasan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datu Jamawi Jafar berkata projek pembinaan 200 unit rumah itu dilaporkan masih mencatat kemajuan kurang 5% walaupun kontraktor telah dilantik sejak Ogos tahun lalu. Sehubungan itu pihak kementerian bersama pasukan teknikal berkaitan beratur. Kerajaan negeri tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengancam kelestarian biodiversiti dan imej pelancongan Sabah. Ia susulan kerosakan fizikal terhadap ekosistem marin di tapak pemulihan terumbu karang Pulau Selakan Sempurna yang berpunca daripada aktiviti pengeboman ikan baru-baru ini. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin berkata, insiden yang memusnahkan kawasan seluas kira-kira 15 meter persegi itu telah menjejaskan usaha pemulihan terumbu karang yang dijalankan pelbagai pihak sejak 2 tahun lalu. Penilaian unit penyelidikan Taman Marin Tun Sakaran mengesahkan sekurang-kurangnya 10 struktur tukun tiruan bintang terjejas dianggar bernilai RM3,000. Kos penyelenggaraan dan pemulihan bagi kawasan terjejas dianggar mencecah RM96,000. Dalam pada itu, pihak pengurusan Taman-Taman Sabah diminta segera memperkukuh langkah strategik termasuk menambah aset bot, memanfaatkan teknologi drone dan menubuhkan pos kawalan tetap di kawasan berisiko tinggi. 4,243 kenderaan diperiksa dalam Ops Khas Hari Raya Aidiladha yang dilaksana di seluruh negeri bermula 24 hingga 26 Mei 2026. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali dalam kenyataannya memaklumkan daripada jumlah itu 481 kenderaan telah diambil tindakan dan 11 kenderaan disita. Antara kesalahan direkodkan adalah memandu melebihi had laju, tidak mematuhi lampu isyarat merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan dan tidak memakai tali pinggang keleda dan topi keleda. Bagi meningkatkan tahap perception of being caught, pasukan penguatkuasa melaksana penguatkuasaan di 18 point of duty seluruh negeri yang sering berlaku kemalangan. Selain tindakan penguatkuasaan, pihak JPJ juga bersedia membantu pengguna jalan raya jika berlaku kerosakan atau kemalakan. Sepanjang ops tersebut, tiada arahan sekatan perjalanan kepada kenderaan perkhidmatan barangan. Bagaimanapun, semua pengusaha kenderaan perkhidmatan barangan dinasihati mematuhi syarat permit ditetapkan dan tidak membawa lebih muatan. Persiapan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 telah siap sepenuhnya. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Datuk Dr. Joachim yang juga pengerusi jawatankuasa pelaksana induk perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 berkata kunjungan bertujuan memaklumkan perjalanan sambutan pesta berkenaan. Selain menjemput Tun Musa untuk menyempurnakan majlis penutupan Pesta Keamatan pada 31 Mei di Hongkot Keesaan KDCA Penampang, Kota Kinabalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menghadiri sambutan berkenaan pada 30 Mei ini. Pelbagai program kebudayaan dan kesenian telah dan sedang berlangsung termasuk pertandingan bercerita dalam bahasa Ibunda, pertandingan Sugandoi serta acara Randawi Tabantang dan Unduk Ngadau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Mahkamah Session Sandakan menjatuhkan hukuman penjara dan sebat terhadap dua lelaki tempatan selepas mengaku bersalah menyalahgunakan dadah. Mereka turut disahkan positif dadah melalui ujian saringan air kencing. Hakim Roslinda Razali memutuskan hukuman tersebut terhadap kedua-dua tertuduh yang tidak diwakili peguam serta mempunyai sabitan terdahulu bagi kesalahan sama. Tertuduh Izzuan Leong, 25 tahun, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 10 bulan bermula dari tarikh tangkapan 6 Februari 2026 serta satu sebatan dan pengawasan polis selama 2 tahun selepas tamat hukuman penjara. Tertuduh menjadi dua sabitan terdahulu bagi kesalahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 pada tahun 2022 dan 2024. Mahkamah tertuduh Saya ulangi, manakala tertuduh kedua Abdul Rape Abdul Hakim 34 tahun dikenakan hukuman penjara 6 tahun 6 bulan, 2 sebatan serta pengawasan polis selama 2 tahun. Tertuduh juga mempunyai 2 sabitan terdahulu bagi kesalahan sama pada tahun 2023 dan 2024. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa DPP Yuvan Baratan. Kerja-kerja pembaikan jalan mendap membabitkan tapak projek PEN Borneo Pakej Kerja 25 Bulatan Sukau di Kinabatangan giat dilaksana. Menurut kenyataan Jabatan Kerja Raya, ketika ini hanya satu laluan dibuka kepada pengguna. Kedua-dua laluan berkenaan dijangka boleh dilalui semua jenis kenderaan selepas kerja pembaikan siap sepenuhnya petang ini. Dalam kejadian kira-kira 5 pagi tadi, sebahagian permukaan laluan terjejas dan memerlukan kawalan trafik demi kelancaran dan keselamatan pengguna jalan raya. Laluan mendap berkenaan susulan hujan lebat di kawasan tersebut semalam sehingga menjejaskan sebuah kenderaan. Bagaimanapun, pemandu dilaporkan selamat dan dibawa ke Hospital Kinabatangan. Sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihati sentiasa berwaspada bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Amalan berkongsi rezeki terus disemarakan pelbagai pihak terutama sempena Hari Raya Aidiladha. Di Sandakan, Adun Sungai Manila, Datu Haji Mubarak Musa tidak ketinggalan untuk menyantuni masyarakat dan pengamal media. Beliau yang juga pengerusi kumpulan sawit Kinabalu menyampaikan sumbangan berupa beras kepada keluarga media bagi menghargai peranan media sebagai penyebar maklumat kepada masyarakat. Sumbangan sama turut diberikan kepada penduduk dan golongan yang memerlukan dalam kawasan Dun berkenaan. Beliau berharap sumbangan tersebut mampu membantu mereka untuk membuat persiapan sempena perayaan Hari Raya Aidiladha kali ini. Menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha dan perayaan Pesta Keamatan, tinjauan kru RTM di Terminal Bas Bandaraya Utara Inanam, Kota Kinabalu mendapati orang ramai mula memenuhi kawasan terminal seawal 6 pagi tadi. Daerah Sandakan, Semporna dan Tawau antara destinasi yang paling ramai penumpang. Menurut konduktor bas Arbain Baco, kebanyakan tiket yang dijual secara dalam talian telah habis ditempa sejak 21 Mei lalu, memaksa orang ramai mendapatkan tiket secara terus di kaunter terminal bas. Kebanyakan penumpang dikatakan memilih untuk menaiki bas kerana lebih jimat berbanding menaiki pesawat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, projek penempatan semula nelayan di Kota Belud perlu disegerakan. Kerajaan tidak berkompromi dengan kegiatan mengancam kelestarian alam. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Pembekalan Desa Negara Stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam Utama 5 Petang.

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

dengarkan untuk perkembangan terkini ataupun laporan terkini berkenaan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang telah pun mengeluarkan amaran ribut petir ini pada pukul 4.30 petang seketika waktu tadi, di mana ribut petir serta hujan lebat dijangka berlaku di beberapa buah negeri, juga termasuk di bahagian Sabah dan kawasan yang terlibat iaitu bahagian pedalaman meliputi kawasan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau. Seterusnya juga turut berlaku di bahagian pantai barat iaitu kawasan yang terlibat bahagian daerah Papar, Butatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Juga turut berlaku di bahagian Tawau, Sandakan iaitu bahagian Terlupit, Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan serta di bahagian kawasan daerah Kudat dan keseluruhan tempat di bahagian wilayah Persekutuan Labuan. Dan keadaan cuaca ini berlarutan dan dijangka berlaku sehingga pukul 7 malam ya. Jadi berhati-hati sepanjang masa, kita doakan agar di manapun hala tuju anda sekalipun, didoakan agar berada dalam keadaan selamat, kan, selamat tiba di mana hala tuju sekalipun. Yang paling penting tu utamakan keselamatan, memandulah dengan penuh berhemah ya. Itu sedikit info lah berkenaan dengan cuaca untuk petang ini, khususnya di bahagian negeri Sabah ya. Kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, semuanya untuk anda. Kening FM, hebat syoknya.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Isu kelewatan projek penempatan semula nelayan di Kampung Bira-Biraan, Kota Belud perlu diselesaikan segera. Perkara itu penting demi kebajikan komuniti nelayan di kawasan berkenaan. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, projek pembinaan 200 unit rumah itu dilaporkan masih mencatat kemajuan kurang 5% walaupun kontraktor telah dilantik sejak Ogos tahun lalu. Sehubungan itu, pihak kementerian bersama pasukan teknikal berkaitan diminta menilai semula prestasi kontraktor agar projek tersebut dapat diteruskan dan siap mengikut jadual ditetapkan. Beliau menyatakan demikian di Kota Belud. Tegas Datuk Jamawi, kelewatan projek itu akan menjejaskan kebajikan rakyat, khususnya komuniti nelayan yang memerlukan penempatan lebih selesa dan teratur. Hubungan dua hala antara Norway dan Sabah akan diperkukuh, khususnya dalam sektor maritim, tenaga hijau dan perikanan. Perkara itu dizahirkan Duta Besar Norway ke Malaysia, Marian Fosland. Beliau menyifatkan Sabah sebagai rakan strategik yang mempunyai banyak persamaan dengan Norway, terutama dalam pembangunan sektor maritim dan tenaga boleh diperbaharui. Katanya, Norway yang mempunyai kepakaran luas dalam industri perikanan berharap untuk bekerjasama dengan Sabah, khususnya dalam sektor perniagaan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Industri kecantikan dan kesejahteraan di Sabah terus dikembangkan menerusi penganjuran Cosmofood Malaysia Borneo Festival 2026. Festival itu menghimpunkan jenama kecantikan antarabangsa melibatkan pengedar, usahawan, profesional industri serta pembeli perdagangan di Sabah melalui platform perniagaan khusus berfokuskan Borneo. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, KEPKAS, Datuk Josie Lai Mei Singh berkata, festival tersebut mencerminkan kepentingan Sabah yang semakin meningkat dalam ekonomi kecantikan, kesejahteraan dan pelancongan serantau. Program turut menjadi platform mewujudkan peluang kepada komuniti tempatan, memperkukuh industri serta membina keyakinan lebih besar terhadap potensi ekonomi jangka panjang negeri. Beliau berucap merasmikan festival tersebut di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Sebuah lori 10 tan yang membawa muatan buah kelapa sawit terbabas di Jalan Wakuba, Gading, Tawau pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi sejauh 29 km selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 10.33 minit pagi. Bagaimanapun, pemandu lori berusia 35 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Operasi tamat pada pukul 11.15 minit pagi. Usaha melindungi kanak-kanak terus diperkukuh menerusi persidangan Pelindungan Kanak-kanak Sabah 2026 yang akan diadakan 4 Julai depan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Pengerusi Pelindungan Kanak-kanak Sabah Sonia Chin dalam kenyataan berkata, program bertujuan meningkatkan kesedaran perlindungan kanak-kanak, mempromosikan tanggungjawab bersama dalam melindungi kanak-kanak serta merangka cadangan bagi memperkasa inisiatif perlindungan kanak-kanak di Sabah pada masa hadapan. Sempena persidangan itu, dua buah buku akan dilancarkan, iaitu buku panduan ibu bapa dan buku cerita kanak-kanak mengenai perlindungan kanak-kanak. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya pada hari esok, Rabu 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4.46 minit pagi, fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.27 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.41 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
1: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi keran mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merosakkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat. Terutama di arah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Impor ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikuk, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah haji, medan penyatuan umah, penyucian jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk mempunyai teman wanita ataupun isteri.
4: Ya kan orang bagi teman wanita? Padahal rumah selalu putus elektrik.
1: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sesuai kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi.
1: Oh, itu yang pertama.
0: Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom. Bagus Bang Sabah FM. Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTN.

Umat Islam di Seru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim anu ni wey.

0: hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987. Harta intelek, hak eksklusif.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.